0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio birželio 13-osios programoje popiežius Leonas sugrįžo į Vatikaną iš apaštališkosios kelionės Ispanijoje. Nužudyto Kelimano vyskupo Afonso laidutuvės Mozambike popiežiaus žinia. Palaimintųjų paskelbtas kankinys kunigas Lanciotti. 11-asis eilinis sekmadienis. Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Ar tikrai esame išrinktieji? Popiežius Leonas XIV vėlyvą penktadienio vakarą parskrido į Romą iš Ispanijos, kur lankėsi nuo birželio 6 dienos. Popiežius ir keli jo oficialios delegacijos nariai parskrido į Romą neplanuotų skrydžių Ispanijos karaliaus Pilypo 6 lėktuvu. Po oficialaus atsisveikinimo Tenerifėje popiežius su delegacija ir kitais jį lydinčiais asmenimis, įskaitant kelias dešimtis žurnalistų bei spaudos darbuotojų, užėmus vietas lėktuve, paaiškėjo, kad skrydis su Ispanijos avialinijos lėktuvu negalės įvykti dėl techninio nesklandumo. Tuomet karalius Pilypas VI pakilo į lėktuvo saloną ir palydėjo popiežių atgal į oro uosto patalpas. Pasak šventojo sosto spaudos salės pranešimo, karalius maloniai suteikė savo lėktuvą, kad popiežius keli, jį lydintys kardinolai ir vyskupai, galėtų nedelsiant parskristi į Romą. Didžioji dalis popiežių lydėjusių šventojo sosto tarnautojų ir žurnalistų sugrįžo į Romą su kitu Ispanijos avialinijų lėktuvu. Popiežius Leonas nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie dalyvavo jo apaštališkosios kelionės Ispanijoje įvykiuose ir prisidėjo prie jų įgyvendinimo Madride, Barcelonoje, Monserrate ir Kanarų salose.
1: Queridos hermanos y hermanas, con esta celebración eucarística concluye mi viaje apostólico a España. Doy gracias a Dios y a todos los que
0: grįžtu į Romą, sujaudintas didžiulės meilės, kurią buvau apsuptas, ir padrasintas tikėjimo bei meilės bažnyčiai liudijimais, kurie atspindi didžią Ispanijos katalikų širdį, pasakė popiežius trumpai prieš kelionės pabaigą po penktadienio popietę Tenerifėje aukotų šventųjų mišių. Iš Santa Cruzo uosto, kuris pavadintas Šventojo kryžiaus vardu, mintys nukrypsta į visą pasaulį ir jo žaizdas, dėl kurių kenčia ištisos tautos.
1: A todos quisiera repetirles el lema de este viaje. Alzad la mirada.
0: Norėčiau į visus kreiptis šios kelionės šūkio žodžiais. Pakelkite akis, sakė Leonas XIV, ragindamas visus pakelti žvilgsnius į nukryžiuotą Kristų.
1: Su corazón es la fuente de la misericordia, la única que puede salvar la humanidad necesitada de perdón.
0: Jo švenčiausioji širdis, gailestingumo širdis, vienintelė gali išgelbėti žmoniją, kuriai reikia atleidimo ir susitaikymo, galinčių privesti prie tikros ir ilgalaikės taikos. Pakelkime žvilgsnį taip, kaip tai darė švenčiausioji mergelė Marija, visų kenčiančiųjų motina, ir jos vedami su viltimi tęskime savo kelią, ragino popiežius Leonas.
2: Šeštadienį, birželio 13 dieną, palaidotas Kelimano vyskupas Osorio Citora Afonso, nužudytas birželio 6 dieną. Laidotuvių išvakarėse gedulingame vyskupo išlydėjime Kelimano katedroje buvo perskaityta Leono 14 užuojautos žinia. Popiežius rašo, esas sukrėstas šio įvykio, išreiškė viltį, kad bus išsiaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės. Homilijoje apaštalinis nuncijus Mozambike arkivyskupas Mūno Skardaba sakė, kad buvo nužudytas taikos vyras ir misionierius, kuris tikėjo žmonių gerumu. Su giliu liūdesiu priėmiau žinę apie smurtinę vyskupo Osorio Sitora Afonso, paguodos motinos misionieriaus mirtį šią sielvarto valandą. Noriu prisijungti prie visų vyskupų, jo motinos ir šeimos, paguodos motinos misionierių, dvasininkų ir kitų Kelimenės ir Beiros vyskupijų tikinčiųjų, užtikrindamas juos, kad galvoju apie juos ir meldžiuosi už juos. Mozambiko Kelimenės vyskupo ir Beiros arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus, kuris birželio 6 dieną buvo žiauriai nužudytas vyskupo rezidencijoje laidotuvių dieną, Leonas XIV išreiškė savo sielvartą ir visos katalikų bažnyčios artumą žinioje Nampulos arkivyskupui Ignacio Sori, Mozambiko vyskupų konferencijos pirmininkui, kurios generaliniu sekretoriumi buvo Velionis vyskupas. Laukdamas, rašo popiežius, kol bus visiškai išaiškintos šio nusikaltimo aplinkybės, prašau vilties paguodos ir meldžiuosi, kad viešpats priimtų šį dosnų ganytoją ir kad šis skausmo akimirka būtų išgyvenama su tikėjimu prisikėlusio Kristaus šviesoje, mylimos Mozambiko bažnyčios labui, kuriai suteikiu apaštališkai palaiminimą, kad ji galėtų toliau tvirtai skelbti atleidimą ir santarvę. Laidotuvių mišios, kurioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Mozambikui arkivyskupas Luis Miguel Munozas Kardaba, o koncelebravo Nampulos arkivyskupas, penktadienį vyko Kelimanės Dievo Motinos katedroje. Be daugybės kunigų, vienuolių ir pasauliečių, norėjusių atsisveikinti su visų gerbiamu žmogumi ir ganytoju, kuris rūpinosi jam patikėtų žmonių dvasiniais ir materialiniais poreikiais, laidotuvių mišiose dalyvavo ir Mozambiko Respublikos prezidentas Daniel Francisco Chapo. Mes neturėtume šiandien būti šiose laidotuvėse.

0: mu atsidavęs ganytojas. Prelatas tęsė: negalime leisti, kad šis nekaltas kraujas panardintų mus į pesimizmą ir nusivylimą. Ne, tai gilaus atsivertimo, apvalančios atgailos, vidinio atsinaujinimo metas. Vyskupo Osorio kraujas te padaro mus geresnius, te pašalina iš mūsų nuodėmę, te atveda mus iš blogio į gėrį, iš tamsos į šviesą. Tada jo mirtis bus vaisinga, jie apvalys šią vyskupiją ir bažnyčią ir padarys mus visus geresnius. Esu tikras, kad ši žiauri mirtis nebus veltui. Tikiu, kad Dievas savo šventos ir paslaptingos apvaizdos dėka sugebės šį blogį paversti gėriu. Vyskupo kūnas lėktuvu buvo nuskraidintas į Nampulą, esančią už daugiau nei 500 km nuo Kelimanės, kur šeštadienį vyko privačios laidotuvių mišios. Miesto arkivyskupas Ignacio Sori gedulingas mišias aukojo Fatimos Dievo motinos katedroje, kur Osorio Citora Afonso buvo pakrikštytas, priėmė sutvirtinimą ir buvo išventintas į kunigus.
1: Brazilijoje palaimintuoju paskelbtas Nazareno Lanciotti, iš Romos kilęs Brazilijos misionierius ir kankinys. Beatifikacijos apeigoms Mato Groso valstijos Žaurų miestelėje vadovavo Brazilas kardinolas Žau Bras de Avis, Šventojo Sosto, Pašvesto gyvenimo institutų ir Apaštališkojo gyvenimo draugijų prefektas emeritas, apeigoms vadovavęs popiežiaus Leono XIV vardu. 2001 metais dėl tikėjimo ir aktyvios pastoracinės veiklos nužudytas misionierius kunigas Lanciotti gimė 1940 metais Romoje. Priėmęs kunigystės šventimus, 1971 metais išvyko į Braziliją, kur pašventė didžiąją dalį kunigiškos tarnystės Žaurų miestelio tikintiesiems Brazilijos šiaurės vakarų vietovėje prie Bolivijos sienos. Su jo atvykimu į regioną įsikūrė vietinė parapija su 57 bažnytinėmis bendruomenėmis. Kunigas įkūrė medicinos punktą, kuris tapo viena iš svarbiausių vietovės ligoninių, senelių prieglaudą, pradžios mokyklą ir mažąją kunigų seminariją. Tapęs dvasininkų Marijos sąjūdžio vadovu, apkeliavo visą Braziliją, skleisdamas marijinį pamaldumą, su pasišventimu kovojo su skurdu ir įvairiomis neteisingumo išraiškomis, gelbėjo jaunus žmonės iš prostitucijos ir narkomanijos vergovės. 2011 metais išgyveno pasikėsinimą į gyvybę, tačiau netrukus mirė vasario 22 dieną ligoninėje nuo patirtų šautinių žaizdų, atleidęs savo žudikams. Jam buvo 61 metai. Šventųjų skelbimo dikasterija pripažino, kad kunigas nužudytas iš neapykantos tikėjimui ir jo pastoraciniam darbui. Dekretas dėl kunigo Lanciotti kunigystės, paskelbtas 2025 metų balandžio 14 dieną, buvo vienas iš paskutiniųjų prieš mirtį popiežiaus Pranciškaus patvirtintų šventųjų skelbimo dikasterijos dekretų.
0: Vienuoliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu, matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lik avis be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netirosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kanaanietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį. Šituos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusią.

0: Vis Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus, dovanai gavote, dovanai ir duokite. Tai buvo 11 eilinio sekmadienio evangelija. Monsinjoro Adolfo Grušo homilija, ar tikrai esame išrinktieji? Kai kalbama apie žmonių grupę pasirinktą ypatingai užduočiai, paprastai manome, jog buvo parinkti geriausi iš patikimų žmonių. Tie, apie kuriuos žinome, jog jie sugebės gerai atlikti patikėtą darbą. Senajame testamente išrinktąją vadinama visa Izraelio tauta. Izraelitai, prisimindami iš Dievo gautas malonės, ypač išlaisvinimą iš Egipto vergijos, save laikė Dievo išrinktąją tautą. Jo numylėtinę pašaukta palaikyti su juo ypač artimą, gilų, beveik sūnišką ryšį. Neatsitiktinai šio sekmadienio mišių pirmajame skaitinyje apie Izraelio tautą kalbama, kaip apie Dievo pakeltą ant erelio sparnų ir atvestą pas jį prie Sinajaus kalno Dievo nuosavybę šventą tautą. Yra pagrindo manyti, kad tuo pačiu kriterijumi vadovavosi ir ankstyvoji bažnyčia, vadinama naujuoju Izraeliu, naująja tauta, pastatyta ant 12 naujų giminių, viešpaties išrinktų 12 mokinių pamato. Jei manome, kad išrinktieji buvo patys geriausi ir patikimiausi žmonės, ar iš tiesų tiek Izraelio tauta, tiek 12 mokinių grupė atitiko šiuos reikalavimus? Jeigu išrinktuosius suprantame kaip geriausius, tikrai kiltų abejonių, ar Izraelio tauta buvo geriausia. Politiniu požiūriu ji neturėjo nei įteisintos valdžios formos, nei juo labiau regimo vadovo, nes tautai vadovavo pats Dievas. Socialiniu požiūriu prisimenant išėjimo iš Egipto istoriją, būtų galima manyti, jog tai buvo plėšikų tauta, kadangi žydai apiplėšė Egiptą pasimdami jo gerybės. Ekonominių požiūrių, būdama pusiau klajokliška tauta, ji tikrai negalėjo turėti didelių turtų. Jeigu tą patį kriterijų pamėginsime pritaikyti 12, reiktų prisiminti, kad tarp jų nebuvo ne vieno išsilavinusio žmogaus, juo labiau rašto aiškintojų, kunigų ar fariziejų, galėjusių pasigirti tinkamų teologinių pasirengimų. Tai buvo žvejų grupė. Užimantis kuklę padėti žmonės, beveik neabejotinai neraštingi. Tarp tų, kurie mokėjo skaityti, rašyti ir skaičiuoti, vienintelis muitininkas Matas anaip tol nebuvo itin įkvepinti figūra. Negana to, tarp apaštalų buvo bent vienas dzelotas, tai yra tuo meto teroristinės grupuotės atstovas. Be to, dauguma mokinių buvo iš Galilėjos, srities, kuri tuo meto visuomenės nuomonė tikrai nebuvo viena geriausių. Izraelio tauta, kaip apie ją pasakoja Senasis testamentas, tikrai nebuvo patikima ir viešpačiui atsidavusi tauta, lengvai pasiduodanti pagundai, greitai nusigręžianti nuo jai parodyto kelio. Jėzaus patikėtiniai savo vardui garbės tikrai nepadarė. Jie išdavė savo mokytoją, tris kartus jo išsigynė, masiškai pabėgo nuo kryžiaus ir net atsisakė tikėti jo prisikėlimu. Apaštalai tikrai nepasižymėjo nei proto, nei galėjo pasigirti savo darbo rezultatais. Jie beveik niekada nesuprato mokytojo žodžių prasmės. Nekartą nesėkmingai bandė išvarinėti demonus ar daryti stebuklus Jėzaus vardu. O dažnai parodė, jog gerai nemoka net savo žvejų amato, tiek, kad prireikė stebuklingos žūklės, jog apskritai kas nors pavyktų. Vis dėlto, nepaisant šių didelių žmogiškų netobulumų, būtent jie yra Dievo išrinktieji. Dar daugiau, galbūt jie ir yra išrinkti kaip tik dėl savo netobulumų ir žmogiško vargo. Dievas renkasi ne pagal sugebėjimus, Dievas renkasi tam, kad žmogui patikėtų užduotį. Dievas renkasi žmogų ne dėl to, kuo jis yra dabar, bet dėl to, kuo yra pašauktas tapti. Kaip tik šitai reiktų žvelgti į mokinių pasiuntinybę. Jėzus pašaukė 12 suteikti pasitikėjimo ir atgaivos tautai, neturinčiai vilties ir duonos. Jis pašaukė juos parodyti gailestingumą, susidūrus su žmonių negalėmis ir jų nutolimu nuo Dievo. Jėzus pašaukė mokinius skelbti gerąją karalystės naujieną, laikantis sveiko proto, nepersistengiant ir nenorint pasiekti visų. Jis šaukia mokyti ne taip, kaip tuo metu mokyklų rabinai laukdavę mokinių savo namuose, bet einant žmonių keliais, o svarbiausia, pašaukia juos aukotis dėl kitų, nelaukiant jokio atlyginimo. Tai buvo pasitikėjimo verti ir vilties kupini gailestingi žmonės, jautrus net tiems, kuriais sunku patikėti, sveiko proto ir nuolankus žmonės, giliai įsimylėję žmoniją, iki galo dovanojantį save. Dievas istorijoje darė stebuklus per žmonės, aš vis dar atkakliai tuo tikiu. Tai buvo monsinjoro Adolfo Grušo homilija.
1: Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje sekmadienio birželio 14-osios programoje sekmadienio vidudienio malda popiežiaus apmąstymas. Popiežiaus Leono žinia 10-ajai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Australijos vyskupai pareiškime karališkai komisijai pasmerkė visas antisemitizmo formas. Savaitė Lietuvoje, Vilniuje baigėsi 5 dienas trukęs pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Popiežius Leonas XIV pirmajame vidudienio maldos susitikime Romoje po kelionės į Ispaniją kvietė pasidžiaugti šio sekmadienio Evangelijos skaitiniu, kuris, pasak jo, mums suteikia didelę dovaną, nes visus, kurie jo klausosi, įtraukia į Jėzaus žvilgsnį.
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione.
0: Tai pasakojimas apie Jėzaus žvilgsnio dėmesingumą. Be to, jis pasako mums, ką Viešpats mato. Tekste skaitome, kad Kristus, matydamas minias, gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti. Tapęs mūsų broliu, Dievo Sūnus žiūri į žmonės, jis mato visą žmoniją, mato priespaudą, kuris legia, ir smurtą, kuris atima jėgas, mato karų žaizdas ir vartotojiškumo tuštumą. Jis mato kaukimis pavirtusius veidus, blogio palaužtas šeimas ir apgaulingų idealų apakintą jaunimą. Jėzus mato ir myli. Jis myli ir kenčia už mus ir su mumis. Jo atjauta išreiškia ne tik brolišką artumą, bet ir išganimo valią. Jis žino, kas mūsų širdyse ir ima jomis rūpintis. Kaip gerasis ganytojas ir pjūties šeimininkas, jis, pamatęs daugelį žmonių, kurie apleisti kaip avys be piemens, skiria jiems visą savo dėmesį, siunčia savo darbininkus į pasaulio pjūtį.
1: Qual è il lavoro che devono svolgere?
0: Kokia šių darbininkų užduotis, klausė popiežius ir čia pat atsakė.
1: Dare il conforto di Dio a chi soffre.
0: Dievo atjautą, atjausti kenčiančius.
1: Portare carità dove c'è miseria.
0: Suteikti meilę vargstantiems.
1: Speranza dove c'è afflizione.
0: Vilti prispaustiesiems.
1: Fede dove c'è sfiducia.
0: Tikėjimą nusivylusiems. Evangelijos skaitinys įvardyja pirmuosius 12 darbininkų nuo Petro, kuris yra pirmasis paminėtas, iki Judo Iskarijoto paskutiniojo, kuris mums primena, kad galima sekti Jėzumi ir jį išduoti. Tačiau Evangelija visiems išlieka gyvas ir tikras žodis. Geroji Evangelijos naujiena yra ta pati per amžius, tačiau ji nuolat nauja, šviežia ir išlaisvinanti. Čia pat skaitome, kad priartėjo Dievo karalystė. Tai tiesa, nes per Jėzų Dievas tampa artimu kiekvienam vyrui ir moteriai, kiekvienai tautai ir valstybei, kai ši Evangelija skelbiama ir įgyvendinama. Blogis baigėsi taip, kaip išgydyta liga, kaip naktis, kuri pasiduoda aušrai, kaip mirtis prisikėlusiojo nugalėta, sakė popiežius ir tęsė. Būtent taip Jėzaus žvilgsnis perkeičia tikrovę. Jo meilės kupinas veiksmas sukuria naują tautą, bažnyčią, pašauktą pratesti apaštalų misiją. Dovanai gavote, dovanai ir duokite, sako Jėzus.
1: Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura.
0: Taip, Jėzaus dovana yra nemokama, gratis, nes jos vertė pranoksta bet kokias ribas, jos neįmanoma nusipelnyti, nei nusipirkti. Ši malonė, gražiausias Dievo gailestingumo vardas, mus pasiekia visur, kad patrauktų prie savęs. Tad melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį, ragino popiežius Leonas.
1: Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di
0: Brangieji, evangelizavimo uždavinys kyla iš Dievo dovanos, kuri per Kristų tampa atleidimu pasauliui, tarnystė mažiausiems ir vargingiausiems, bei pasišventimo teisingumui, pridūrė popiežius paraginęs kreiptis pagalbos į švenčiausiąją mergelę Mariją, kad su džiaugsmu ir drąsa atsakytume į misiją, į kurią mus kviečia Jėzus.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Popiežius palaiminęs sekmadienio vidudienio maldos dalyvius Šventojo Petro aikštėje užtikrino artumą nukentėjusiems ir maldą žuvusiems Filipinuose nuo stipraus žemės drebėjimo, bei dėkojo viešpačiui už kelionę į Ispaniją, į su dideliu džiaugsmu ir pamaldumu priėmusią ispanų tautą, ypač dėkojo Ispanijos karaliui ir krašto vyskupams. Popiežius Leonas be to prisiminė kai kurios pastarosiomis dienomis ir savaitėmis paskelbtus naujus palaimintuosius, įskaitant du Moravijos kunigus Janą Bulą ir Vaclavą Droblą, nužudytus komunistinio režimo 1951 ir 52 metais, bei lenkus saleziečius tėvą Janą Sviercą ir jo 8 draugus 1941-42 metais nužudytus nacių koncentracijos stovyklose. Jie buvo paskelbti palaimintaisiais kankiniais, nes tapo totalitarinių režimų aukomis dėl jų ištikimybės Kristui, pažymėjo popiežius, paminėjęs ir šį šeštadienį palaimintojų paskelbtą kunigą Nazareno Lančiotį, iš Romos kilusi Brazilijos misionierių ir kankinį, kuris pelnė kankinystę, nes dėl Evangelijos gynė vargšus. Šių drąsių liudytojų užtarimas te palaiko kunigų ir visos bažnyčios misiją, meldė Leonas XIV. Popiežiaus Leono XIV žinia 10-ai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Šių metų lapkričio 15-ąją, 33-ąjį eilinį sekmadienį, 10-ąjį kartą minima pasaulinė vargstančiųjų diena. Sekmadienį paskelbtos dieną anksčiau, birželio 13-ąją, Šventojo Antano Paduviečio vargšų globėjo liturginės šventės dieną popiežiaus Leono pasirašyta dienai skirta žinia Viešpats yra vargšo užuovėja. Pasak Leono žinios, eilinį kartą reikia sugrįžti prie Dievo žodžio, kad galėtume patikrinti, kokie vargšai svarbus bažnyčios gyvenime. Šios psalmės, pagal kurią pavadinta žinia frazė, yra krikščioniškosios egzistencijos vertinimo kriterijus, nes atskleidžia Dievo veidą ir pripažįsta žmogaus skurdą. Dievo žodis kiekvienai žmonių kartai primena savo aktualumą, nūdienos vargšai yra užmirštami ir atstumiami, tačiau jie žino, kad Kristus yra jų priebėga. Kristus ateina pas visus ir kiekvienam siūlo tikrą užuovėją. Jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Jėzuje Dievas ne tik apsaugoja vargšus, bet ir dalyjasi žmogaus vargais iki pat kryžiaus, ir mes esame pašaukti tapti vargšais Kristuje ir užuovėje vargšams. 10-oji pasaulinė vargstančiųjų diena užduoda kelis neatidėliotinus klausimus, kurie verčia rimtai pažvelgti į savo sąžinę, kad galėtume įvertinti, kiek reikia tobulėti dėl vargšų ir jų išlaisvinimo. Leonas žinioje ragina Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžių, liudyti, kad ir šiais laikais galima patirti dalymosi su vargšais džiaugsmą. Visi, kuriems Dievas yra užuovėja, gali vykdyti pranašiškus veiksmus, paliudijančius, kad viską galima permastyti iš apačios nuolankumo ir brolybės dvasia.
2: Australijos katalikų vyskupų konferencija savo pareiškime karališkajai antisemitizmo ir socialinės sanglaudos komisijai, kurią federalinė vyriausybė įsteigė reaguodama į siaubingą išpolį prieš Australijos žydus praėjusių metų gruodį Bondi paplūdimyje, pasmerkė visas antisemitizmo formas – gyvybės, šeimos ir visuomenės įsitraukimo bei krikščionių vienybės ir tarp religinio dialogo vyskupų komisijų bendrai parengtame ir komisijų pirmininkų Melburno arkivyskupo Peterio Comensolio ir Maitlando Newcastle'o vyskupo Michaelo Kennedy pasirašytame pareiškime griežtai smerkiami siaubingi ir piktavališki įvykiai Bondi. Taip pat Australijos katalikų vardu išreiškiamas solidarumas su broliais ir seserimis žydais. Taip pat pažymima, kad gilus krikščionių ir žydų bendras dvasinis paveldas suteikia bažnyčiai ypatingą atsakomybę atmesti antisemitizmą, kad ir kur jis pasireikštų. Neseniai kai kuriuose Australijos dalyse kilusius atviro antisemitizmo proveržius vyskupai apibūdina kaip šokiruojančius ir giliai neraminančius, skatinančius nepasitikėjimą, kurstančius neapykantą. Situacija, kai daugelis žydų Australijoje negali gyventi įprasto bendruomeninio gyvenimo, be ypatingų saugumo priemonių, kelia nerimą. Vyskupai pripažįsta žmonių teisę kritikuoti užsienio valstybių veiksmus, tačiau pabrėžia, kad tai niekada negali būti pateisinimas priešiškumui, bauginimui ar smurtui prieš žmonės dėl jų tautybės ar religijos. Pripažindami, kad krikščionių ir žydų santykių istorija dažnai buvo paženklinta nesusipratimų, priešiškumo ir žalos, vyskupai cituoja antrojo Vatikano susirinkimo deklaraciją Nostra Aetate, kur raginama kovoti su antisemitinėmis nuostatomis ir stiprinti dialogą su žydų bendruomene. Vyskupai akcentuoja, kad ilgalaikė kova su antisemitizmu neįmanoma be švietimo, todėl katalikiškos mokyklos turi ugdyti jaunus žmones gerbti kiekvieno žmogaus orumą, pripažinti bendrą žmogiškumą ir atmesti bet kokias iš ankstines nuostatas.
3: Birželio 12 dieną Vilniuje baigėsi 5 dienas trukęs pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas, subūręs per 5000 tikinčiųjų iš daugiau nei 50 pasaulio šalių. Uždarydamas renginį ant išganytojo kalvos, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pabrėžė, kad kongreso dalyviai kartu atliko piligrimystę į Dievo gailestingumo paslaptį. Atvykome į šį miestą, kuriame Dievo gailestingumo žinia buvo patikėta šventajai Faustinai ir palaimintajam tėvui Mykolui Sopočkai. Dėkojame viešpačiui už jo didžią gailestingumo dovaną. Dėkojame jam už liturgijas, kurias šventėme, už mokymus ir liudijimus, kuriuos išgirdome, už užmegztas draugystes, už bendras maldas bei už nesuskaičiuojamas, matomas ir nematomas malones, kurias jis suteikė mums. Gausiai tikinčiųjų miniai iš viso pasaulio kalbėjo arkivyskupas. Susirinkusieji audringais plojimais ir šūksniais sutiko žinę, jog 7-asis gailestingumo kongresas vyks Brazilijoje, Lorenoje, San Paulo valstijoje. Straipsnyje naujienų portale LRT.lt paskutinę kongreso dieną aptarė žurnalistė Daiva Gabrilavičiūtė. Gailestingumo temą dienraštyje Bernardinai LT šią savaitę aptarė ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Vytauto Markevičiaus ir Juozo Ruzgio pašnekovės tyrimuose itin reikšminga mainų kaip Dievo gailestingumo išraiškos tema. Kad laimėčiau elementarius mainus, ar mainydamas duoną į sviestą, ar pamoką į dviratį, ar bet kokį daiktą į paslaugą, turiu pasitarnauti kitam žmogui. Turiu ir jam sukurti vertę, tada abiem mums vertė išauga. Stebuklas, kad net sunkiai nedirbant, mainų aktas sukuria vertę. Ar tai galima paaiškinti kuo kitu nei Dievo gailestingumu? Tai yra pamokymas žmonijai, kad mes galime gyventi turtingai, be karų, nenaikindami vieni kitų, nemalnuodami, nemanipuliuodami. Galime laimėti iš kiekvieno mainų sandorio kartu suteikdami galimybę ir kitam laimėti. Čia yra tik viena iš Dievo gailestingumo išraiškų, o jų kupina mūsų civilizacijos istorija. Kaip elgiamės, kai nepažįstame socialinių santykių, kuriuos kasdien palaikome, mes bambame, čia mūsų apgavo, visur vyrauja neteisingumas, o neteisingumą matome todėl, jog norime, kad mums būtų daugiau. Ir viskas, kas ne mums atrodo neteisinga, tuomet bambame, kad kasdienybėje netrandame stebuklingos Dievo dovanos. O tokių dovanų mūsų gyvenime yra daug, tik reikia gero žvilgsnio, kad sugebėtume juos atrasti savo gyvenime, priimti. Tuomet galime priimti ir kitą žmogų, ir Dievo gailestingumą. Apibendrina Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba praneša apie birželio 6 dieną Kaune vykusį parapijų simpozijumą, kuriame buvo dėkojama Dievui už šimtametę istoriją ir žvelgiama į ateitį, svajojant, kaip galėtų atrodyti labiau misionieriška bažnyčia, misionieriška bendruomenė, misionieriška parapija. Simpozimo dalyvių idėjose atsispindėjo nuoširdus rūpestis, kaip atnaujinti bendruomenių gyvenimą, sutikti ir priimti bažnyčioje visus ir silpniausius, kad čia būtų saugi ir draugiška aplinka, patiems mokyti būti bendruomenėje, ugdytis kantrybę ir gailestingumą, tarsi šeimoje dalytis patirtimis atsakomybėmis, daugiau dėmesio skirti švenčiamos liturgijos grožiui, kad bažnyčia pirmiausia būtų vieta melstis ir garbinti Dievą. Pasidalyta spręstinais klausimais, pavyzdžiui, bažnyčių šildymo, įvardyta pagalba kunigams, kad jie neliktų vieni parapijoje viskuo rūpintis, pageidauta arkivyskupijos rengiamų ugdymo programų, rašoma Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos pranešime. Penktadienį švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės bei pasaulinės maldos už kunigų šventėjimą dienos proga Kauno arkivyskupijos kunigams buvo paskelbtas arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimo ir padėkos laiškas. Nors kartais atrodo, kad susidurime su didžiuliu sekularizmu ar žmonių noru naudotis kunigo tarnyste tik kaip religinę paslaugą, vis dėlto daugelio širdyse kyla tiesos, prasmės, bendrystės troškulys. Todėl mums drauge reikia vėl naujai imtis evangelizacijos darbo, kad visiems galėtume, kaip galėdami, geriau nešti išgelbėjimo žinę. Bažnyčia yra misijinė bendruomenė. Tokios turi tapti ir mūsų parapijos, mūsų pastoracija ir visas mūsų krikščioniškojo gyvenimo liudijimas. Turime būti pasiruošę nešti Jėzaus žinę ypač tiems, kurie yra nutolę nuo Dievo ir bažnyčios. Vieni mes, kunigai, šiame pasaulyje netliksime savo misijos taip efektyviai, kaip tai galime padaryti drauge bendradarbiaudami su tikinčiais pasauliečiais. Nuolatinis tikinčių pasauliečių ugdymas, jų palaikymas, atsakomybės skatinimas ir delegavimas – tai šiandienos kunigo uždaviniai, kuriuos įgyvendindami telkiame bendruomenės, padedame žmonėms patirti Dievo artumą. Pasauliečių įsitraukimas į tarnystę bendram labui yra šiandienos bažnyčios pastoracijos būtinybė. Laiške Kauno arkivyskupijos kunigams kvietė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje sekmadienio birželio 14-osios programoje sekmadienio vidudienio malda popiežiaus apmąstymas. Popiežiaus Leono žinia 10-ai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Australijos vyskupai pareiškime karališkai komisijai pasmerkė visas antisemitizmo formas. Savaitė Lietuvoje, Vilniuje baigėsi 5 dienas trukęs pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Popiežius Leonas XIV pirmajame vidudienio maldos susitikime Romoje po kelionės į Ispaniją kvietė pasidžiaugti šio sekmadienio Evangelijos skaitiniu, kuris, pasak jo, mums suteikia didelę dovaną, nes visus, kurie jo klausosi, įtraukia į Jėzaus žvilgsnį.
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione.
0: Tai pasakojimas apie Jėzaus žvilgsnio dėmesingumą. Be to, jis pasako mums, ką Viešpats mato. Tekste skaitome, kad Kristus, matydamas minias, gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti. Tapęs mūsų broliu, Dievo Sūnus žiūri į žmonės, jis mato visą žmoniją, mato priespaudą, kuris legia, ir smurtą, kuris atima jėgas, mato karų žaizdas ir vartotojiškumo tuštumą. Jis mato kaukimis pavirtusius veidus, blogio palauštas šeimas ir apgaulingų idealų apakintą jaunimą. Jėzus mato ir myli, jis myli ir kenčia už mus ir su mumis. Jo atjauta išreiškia ne tik brolišką artumą, bet ir išganimo valią. Jis žino, kas mūsų širdyse ir ima jomis rūpintis. Kaip gerasis ganytojas ir pjūties šeimininkas, jis, pamatęs daugelį žmonių, kurie apleisti kaip avys be piemens, skiria jiems visą savo dėmesį, siunčia savo darbininkus į pasaulio pjūtį. Kokia šių darbininkų užduotis, klausė popiežius ir čia pat atsakė. Dievo atjautą, atjausti kenčiančius, suteikti meilę vargstantiems, viltį prispaustiesiems, tikėjimą nusivylusiems. Evangelijos skaitinys įvardyja pirmuosius 12 darbininkų nuo Petro, kuris yra pirmasis paminėtas, iki Judo Iskarijoto paskutiniojo, kuris mums primena, kad galima sekti Jėzumi ir jį išduoti. Tačiau Evangelija visiems išlieka gyvas ir tikras žodis. Geroji Evangelijos naujiena yra ta pati per amžius, tačiau ji nuolat nauja, šviežia ir išlaisvinanti. Čia pat skaitome, kad priartėjo Dievo karalystė. Tai tiesa, nes per Jėzų Dievas tampa artimu kiekvienam vyrui ir moteriai, kiekvienai tautai ir valstybei, kai ši Evangelija skelbiama ir įgyvendinama. Blogis baigėsi taip, kaip išgydyta liga, kaip naktis, kuri pasiduoda aušrai, kaip mirtis prisikėlusiojo nugalėta, sakė popiežius ir tęsė. Būtent taip Jėzaus žvilgsnis perkeičia tikrovę. Jo meilės kupinas veiksmas sukuria naują tautą, bažnyčią, pašauktą pratesti apaštalų misiją. Dovanai gavote, dovanai ir duokite, sako Jėzus.
1: Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura.
0: Taip, Jėzaus dovana yra nemokama, gratis, nes jos vertė pranoksta bet kokias ribas, jos neįmanoma nusipelnyti, nei nusipirkti. Ši malonė, gražiausias Dievo gailestingumo vardas, mus pasiekia visur, kad patrauktų prie savęs. Tad melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį, ragino popiežius Leonas.
1: Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio.
0: Brangieji, evangelizavimo uždavinys kyla iš Dievo dovanos, kuri per Kristų tampa atleidimu pasauliui, tarnystė mažiausiems ir vargingiausiems, bei pasišventimu teisingumui, pridūrė popiežius paraginęs kreiptis pagalbos į švenčiausiąją mergelę Mariją, kad su džiaugsmu ir drąsa atsakytume į misiją, į kurią mus kviečia Jėzus.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Popiežius palaiminęs sekmadienio vidudienio maldos dalyvius Šventojo Petro aikštėje užtikrino artumą nukentėjusiems ir maldą žuvusiems Filipinuose nuo stipraus žemės drebėjimo, bei dėkojo viešpačiui už kelionę į Ispaniją, į su dideliu džiaugsmu ir pamaldumu priėmusią ispanų tautą, ypač dėkojo Ispanijos karaliui ir krašto vyskupams. Popiežius Leonas be to prisiminė kai kurios pastarosiomis dienomis ir savaitėmis paskelbtus naujus palaimintuosius, įskaitant du Moravijos kunigus Janą Bulą ir Vaclavą Droblą, nužudytus komunistinio režimo 1951 ir 52 metais, bei lenkus saleziečius tėvą Janą Svierca ir jo 8 draugus 1941-42 metais nužudytus nacių koncentracijos stovyklose. Jie buvo paskelbti palaimintaisiais kankiniais, nes tapo totalitarinių režimų aukomis dėl jų ištikimybės Kristui, pažymėjo popiežius, paminėjęs ir šį šeštadienį palaimintojo paskelbtą kunigą Nazareno Lančiotį, iš Romos kilusi Brazilijos misionierių ir kankinį, kuris pelnė kankinystę, nes dėl Evangelijos gynė vargšus. Šių drąsių liudytojų užtarimas te palaiko kunigų ir visos bažnyčios misiją, meldė Leonas XIV. Popiežiaus Leono XIV žinia 10-ai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Šių metų lapkričio 15-ąją, 33-ąjį eilinį sekmadienį, 10-ąjį kartą minima pasaulinė vargstančiųjų diena. Sekmadienį paskelbtos dieną anksčiau, birželio 13-ąją, Šventojo Antano Paduviečio vargšų globėjo liturginės šventės dieną popiežiaus Leono pasirašyta dienai skirta žinia Viešpats yra vargšo užuovėje. Pasak Leono žinios, eilinį kartą reikia sugrįžti prie Dievo žodžio, kad galėtume patikrinti, kokie vargšai svarbus bažnyčios gyvenime. Šios psalmės, pagal kurią pavadinta žinia frazė, yra krikščioniškosios egzistencijos vertinimo kriterijus, nes atskleidžia Dievo veidą ir pripažįsta žmogaus skurdą. Dievo žodis kiekvienai žmonių kartai primena savo aktualumą, nūdienos vargšai yra užmirštami ir atstumiami, tačiau jie žino, kad Kristus yra jų priebėga. Kristus ateina pas visus, ir kiekvienam siūlo tikrą užuovėją. Jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Jėzuje Dievas ne tik apsaugoja vargšus, bet ir dalyjasi žmogaus vargais iki pat kryžiaus. Ir mes esame pašaukti tapti vargšais Kristuje ir užuovėje vargšams. 10-oji pasaulinė vargstančiųjų diena užduoda kelis neatidėliotinus klausimus, kurie verčia rimtai pažvelgti į savo sąžinę, kad galėtume įvertinti, kiek reikia tobulėti dėl vargšų ir jų išlaisvinimo. Leonas žinioje ragina Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžių, liudyti, kad ir šiais laikais galima patirti dalymosi su vargšais džiaugsmą. Visi, kuriems Dievas yra užuovėja, gali vykdyti pranašiškus veiksmus, paliudijančius, kad viską galima permastyti iš apačios nuolankumo ir brolybės dvasia.
2: Australijos katalikų vyskupų konferencija savo pareiškime karališkajai antisemitizmo ir socialinės sanglaudos komisijai, kurią federalinė vyriausybė įsteigė reaguodama į siaubingą išpolį prieš Australijos žydus praėjusių metų gruodį Bondi paplūdimyje, pasmerkė visas antisemitizmo formas – gyvybės, šeimos ir visuomenės įsitraukimo bei krikščionių vienybės ir tarp religinio dialogo vyskupų komisijų bendrai parengtame ir komisijų pirmininkų Melburno arkivyskupo Peterio Comensolio ir Maitlando Newcastle'o vyskupo Michaelo Kennedy pasirašytame pareiškime griežtai smerkiami siaubingi ir piktavališki įvykiai Bondi. Taip pat Australijos katalikų vardu išreiškiamas solidarumas su broliais ir seserimis žydais. Taip pat pažymima, kad gilus krikščionių ir žydų bendras dvasinis paveldas suteikia bažnyčiai ypatingą atsakomybę atmesti antisemitizmą, kad ir kur jis pasireikštų. Neseniai kai kuriuose Australijos dalyse kilusius atviro antisemitizmo proveržius vyskupai apibūdina kaip šokiruojančius ir giliai neraminančius – skatinančius nepasitikėjimą, kurstančius neapykantą. Situacija, kai daugelis žydų Australijoje negali gyventi įprasto bendruomeninio gyvenimo bei ypatingų saugumo priemonių, kelia nerimą. Vyskupai pripažįsta žmonių teisę kritikuoti užsienio valstybių veiksmus, tačiau pabrėžia, kad tai niekada negali būti pateisinimas priešiškumui, bauginimui ar smurtui prieš žmonės dėl jų tautybės ar religijos. Pripažindami, kad krikščionių ir žydų santykių istorija dažnai buvo paženklinta nesusipratimų, priešiškumo ir žalos, vyskupai cituoja antrojo Vatikano susirinkimo deklaraciją Nostra Aetate, kur raginama kovoti su antisemitinėmis nuostatomis ir stiprinti dialogą su žydų bendruomene. Vyskupai akcentuoja, kad ilgalaikė kova su antisemitizmu neįmanoma be švietimo, todėl katalikiškos mokyklos turi ugdyti jaunus žmones gerbti kiekvieno žmogaus orumą, pripažinti bendrą žmogiškumą ir atmesti bet kokias iš ankstines nuostatas.
3: Birželio 12 dieną Vilniuje baigėsi 5 dienas trukęs pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas, subūręs per 5000 tikinčiųjų iš daugiau nei 50 pasaulio šalių. Uždarydamas renginį ant išganytojo kalvos, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pabrėžė, kad kongreso dalyviai kartu atliko piligrimystę į Dievo gailestingumo paslaptį. Atvykome į šį miestą, kuriame Dievo gailestingumo žinia buvo patikėta šventajai Faustinai ir palaimintajam tėvui Mykolui Sopočkai. Dėkojame viešpačiui už jo didžią gailestingumo dovaną. Dėkojame jam už liturgijas, kurias šventėme, už mokymus ir liudijimus, kuriuos išgirdome, už užmegztas draugystes, už bendras maldas bei už nesuskaičiuojamas, matomas ir nematomas malones, kurias jis suteikė mums. Gausiai tikinčiųjų miniai iš viso pasaulio kalbėjo arkivyskupas. Susirinkusieji audringais plojimais ir šūksniais sutiko žinę, jog 7-asis gailestingumo kongresas vyks Brazilijoje, Lorenoje, San Paulo valstijoje. Straipsnyje naujienų portale LRT.lt paskutinę kongreso dieną aptarė žurnalistė Daiva Gabrilavičiūtė. Gailestingumo temą dienraštyje Bernardinai LT šią savaitę aptarė ir Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Vytauto Markevičiaus ir Juozo Ruzgio pašnekovės tyrimuose itin reikšminga mainų kaip Dievo gailestingumo išraiškos tema. Kad laimėčiau elementarius mainus, ar mainydamas duoną į sviestą, ar pamoką į dviratį, ar bet kokį daiktą į paslaugą, turiu pasitarnauti kitam žmogui. Turiu ir jam sukurti vertę, tada abiem mums vertė išauga. Stebuklas, kad net sunkiai nedirbant, mainų aktas sukuria vertę. Ar tai galima paaiškinti kuo kitu nei Dievo gailestingumu? Tai yra pamokymas žmonijai, kad mes galime gyventi turtingai, be karų, nenaikindami vieni kitų, nemaluodami, nemanipuliuodami. Galime laimėti iš kiekvieno mainų sandorio kartu suteikdami galimybę ir kitam laimėti. Čia yra tik viena iš Dievo gailestingumo išraiškų, o jų kupina mūsų civilizacijos istorija. Kaip elgiamės, kai nepažįstame socialinių santykių, kuriuos kasdien palaikome, mes bambame, čia mūsų apgavo, visur vyrauja neteisingumas, o neteisingumą matome todėl, jog norime, kad mums būtų daugiau. Ir viskas, kas ne mums atrodo neteisinga, tuomet bambame, kad kasdienybėje netrandame stebuklingos Dievo dovanos. O tokių dovanų mūsų gyvenime yra daug, tik reikia gero žvilgsnio, kad sugebėtume juos atrasti savo gyvenime, priimti. Tuomet galime priimti ir kitą žmogų, ir Dievo gailestingumą. Apibendrina Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba praneša apie birželio 6 dieną Kaune vykusį parapijų simpoziumą, kuriame buvo dėkojama Dievui už šimtametę istoriją ir žvelgiama į ateitį, svajojant, kaip galėtų atrodyti labiau misionieriška bažnyčia, misionieriška bendruomenė, misionieriška parapija. Simpoziumo dalyvių idėjose atsispindėjo nuoširdus rūpestis, kaip atnaujinti bendruomenių gyvenimą, sutikti ir priimti bažnyčioje visus ir silpniausius, kad čia būtų saugi ir draugiška aplinka, patiems mokyti būti bendruomenėje, ugdytis kantrybę ir gailestingumą, tarsi šeimoje dalytis patirtimis atsakomybėmis, daugiau dėmesio skirti švenčiamos liturgijos grožiui, kad bažnyčia pirmiausia būtų vieta melstis ir garbinti Dievą. Pasidalyta spręstinais klausimais, pavyzdžiui, bažnyčių šildymo, įvardyta pagalba kunigams, kad jie neliktų vieni parapijoje viskuo rūpintis, pageidauta arkivyskupijos rengiamų ugdymo programų, rašoma Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos pranešime. Penktadienį švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės bei pasaulinės maldos už kunigų šventėjimą dienos proga Kauno arkivyskupijos kunigams buvo paskelbtas arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimo ir padėkos laiškas. Nors kartais atrodo, kad susidurime su didžiuliu sekularizmu ar žmonių noru naudotis kunigo tarnyste tik kaip religinę paslaugą, vis dėlto daugelio širdyse kyla tiesos, prasmės, bendrystės troškulys. Todėl mums drauge reikia vėl naujai imtis evangelizacijos darbo, kad visiems galėtume, kaip galėdami, geriau nešti išgelbėjimo žinę. Bažnyčia yra misijinė bendruomenė. Tokios turi tapti ir mūsų parapijos, mūsų pastoracija ir visas mūsų krikščioniškojo gyvenimo liudijimas. Turime būti pasiruošę nešti Jėzaus žinę ypač tiems, kurie yra nutolę nuo Dievo ir bažnyčios. Vieni mes, kunigai, šiame pasaulyje netliksime savo misijos taip efektyviai, kaip tai galime padaryti drauge bendradarbiaudami su tikinčiais pasauliečiais. Nuolatinis tikinčių pasauliečių ugdymas, jų palaikymas, atsakomybės skatinimas ir delegavimas – tai šiandienos kunigo uždaviniai, kuriuos įgyvendindami telkiame bendruomenės, padedame žmonėms patirti Dievo artumą. Pasauliečių įsitraukimas į tarnystę bendram labui yra šiandienos bažnyčios pastoracijos būtinybė. Laiške Kauno arkivyskupijos kunigams kvietė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.